John Mellencampen Authority Song kantua gogoratuko dugu, 1989 urtean kaleratutako U-Hu izeneko 7. laneko abestia da honakoa. John Cougar Mellencamp da abeslariaren benetako izena, eta disko honetan lehenengoz erabileban. 3 kantu egin ziren ezagun lan hartatik, eta euretariko bat dugu, entzungo dugun Authority Song.

Seal kantariaren ahotsez entzungo dugu Like Be a Lady izeneko abestia. Kantari eta kompositore britainarraren 2017 urteko Standards diskoko kantuetariko bat da honakoa. Abesti hau Barbara Streisand edo Robert Aldak be eskaini izan dabe inoiz. Seal kantariaren Standards lanak Grammy saria irabesteko izendapena jaso eban.

Dean Martin aktore modura gogoratzen dabe askok, baina kantaria bebasan, Gentle on my mind abestia da jarraian bere ahotsez entzungo duguna, eta izen horregaz diskoa be kaleratu eban Martinek 1978 urtean. Arrakasta handia lortu eban abestiak, eta musika zerrendatan bigarren jarri zan. John Hartford izan zan kantuaren idazlea, eta Glen Campbellek eskaini eban lehenengoz, eta bakotsak Grammy sari bi irabazi ebesan kanta hau dala eta.

Van Halenen ahotsez Big Bad Bill kantua jarraian. Milton Ager eta Jack Yellenena da izatez abestia, 1924 urtekoa. Margaret Young eta Ruth Blumen ahotsez egin zan ospetsu, eta hainbatek eskaini dabe ordutik. Van Halenen bertsinoa 1982 urtekoa da. Urte hartan, Van Halenek 4 album kaleratu ebasan, guztiak multiplatinoskoak egin ziran. Entzungo dugun Big Bad Bill kantuaren ganean, Louisville Uriko gizon baten ganeko kantua dela esan behar dugu, pertsonaia hau antza beldurgarria zan eta burrukatan sartzeagaitik zan ezaguna, eskondu ostean, baina guztiz aldatu zan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Waterboys talde irlandarraren bosgarren diskoan agertu zan A Man Is In Love abestia. Run to Run diskoa 1980 urtean kaleratu eben. Aurretik argitaratutakoa zan Fisherman's Blues diskoa eta honetan estilos aldatu zan taldea. Sale askok ez eben ondo hartu estilo aldaketean naiz eta arrakasta handia lortu. 80. Urteko lanaren ostean taldeko kideen arteko eztabaidak hasi ziren, Mike Scott abeslariak taldea itxi eginean eta laster etorri izan The Waterboysen banaketea. Garai hartakoa dugu beraz A Man Is In Love abesti hau. The Waterboys taldea urte batzuk beranduago barriro alkartu zan eta diskoak kaleratzen jarraitu eben.

The Galway Girl amodiozko abesti ezaguna entzungo dugu. Steve Earle estatuatuar folk rock abeslariak komposatu eban kanta hau eta 2000-garren urteko Transcendental Blues diskoan argitaratu. Steve Earlek berak azaldutakoaren arabera Irlandako kostaldean dagoan Galway uriko kaleetan ebilela ezagutu eban neskak eragindako harriduriagaitik komposatu eban abestia. Irlandarren artean kanta oso ospetsua da honakoa. Irlandako musikari eta taldi ugarik eskaini dabez kanta honen bertsinoak. 2008-garren urtean Mandy eta Sharon Shannon musikariek egindakoa da bertsinorik ezagunenetarikoa eta jarraian entzungo duguna.

Telesail bat gogoratuz egingo dugu aurrera. Hill Street Blues izenekoaren doinua entzungo dugu. Daniel Kane orkestrak eskenita. Hill Street Blues Ameriketako Estatu Batuetako polizia telesaila izan zan 1981 eta 1987 urteen artean eskenitakoa. Kritikarien eta ikusleen artean ospe handia lortu eban telesail honek. Polizia telesailentzako estiloa finkatu ebalabe esan daiteke. Lehenengo denboraldiak 8 emisari lortu ebasan. Hasiera eta amaierako doinuak oso ospetsuak egin ziren. Mike Post musikagilearenak dira biak.

0: Víctor Gómez, Rubén Isasi, José Llorach, David Nanclares Pochoqui, Xavier Valle, Argibel Leuba, Travis Flint, Unai González, Rubén Llorach, Jean Bernabé eta Iñaki Plaza izan ziren Kukuma taldea. Folk doinu ez osotutako diskoa kaleratu eben 2004 urtean. Enez Eusa doinua bertan aurkitu dugu.
1: Betainako kostaldetikan mende baldera, itzazontzi formadun.

Guajira Guantanamera kubatarra besti herrikoia da. Julian Orbonek moldatu ebasan hitz ezagunenak, Jose Martiren versos sencillos bertzoen lehenengo estrofetan oinarrituta. Musikea ofizialki Jose Fernandez Díaz Jose Irorena da. Abesti honek hainbat moldaketa eta bertsinoa izan dauz. Pete Seeger, Ameriketako Estatu Batuetako folk abeslariak egin eban nazio artean ezagun. Jarraian, Konpai Segundoren ahotsez entzungo dugu.

Daniel Carbonell de las Heras dugu Macaco abeslaria, rumba, reggae eta funk estiloen nahasketea eskaintzen dau Bartzelonan jaiotako musikariak. Esan behar, Bartzelonako Rambletan hasi zala musika eskaintzen eta orduan ezagututako Brasil, Kamerun edo Venezuelako musikarien eragina izan daitekeela bere proiektu multikulturalaren arrazoia eta baita bere izena be, Macaco. Hizkuntza bat baino gehiagotan abesten dau, katalaneraz, gazteleraz, portugesez, frantsesez, ingelesez edo italieraz. 2009 urteko Puerto Presente diskoak itzelesko arrakasta lortu eban, salmentez gain sariak beirabazi ebasan. Mubin izenekoa izan zan disko hartako lehenengo singela oso arrakastatzua eta jarraian gogoratuko duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzen aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Koban taldearen Eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jazza nahastatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen nahia. Euren lehenengo diskoan agertu zan Eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. Urtean. Long Way Down izan zan Odilen lehenengo diskoa.

1960garren urtean sortutakoa da Hey Joe abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. 1966garren urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zan lehenengoz Hey Joe, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Billis taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1975. urteko Herri Gogoa diskoan agertu zen. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan berriz Antxon Balberde eta Xavier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala, aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

Bueno, eta amaitu aurretik, betiko moduan gure poesiari ere utziko dutzagun, azken minutuan, Etxe Berria izeneko elaberria dakazku, berkatu poema dakazku Mirena Gurmeabek, horrein hogei urte idatzia, zerbait dabil aztarrika odeietan, zeruaren adur beltza da bakea. Etxea giltzarrapoz itxirik, inor edador atera. Altxa dezagun etxe berri bat, algaz eta elurrez. Landa ditzagun atarian, zuaitz luxeska argiak, itxaropenaren taxukoak. Pentsatu, giltzarik gabeko etxe bat. Izan da dila bakia, esne, euri, zuria. Mirena Gurmeabe. Bueno, pues nos vamos ya yendo, que la lectura os acompañe. Que seáis felices, como hacía el doctor Rojas Marcos, bueno, con vosotros, con los que os rodean. Una felicidad completa, es una quimera, efectivamente. El día a día, cada momento.

pues que esos caminos de tu barrio a mi barrio sean felices para ti. Bueno, no, baguas. Da un urko maitasun urratze zain jo. Eta utxe, zorion zuizaten lagundu. Aizkideak maitasun eutzarriz. Eutzi beti. Takotxa berean, gu, gure euskaltasunetik, gure sinismenetik, zure barruraino, eltzen, iristen, zehatzen gara, utxe barrutxuan, saltxu bait, sentiarazten, irakurketaren bidez. Hasier, minetekin agurra duzu, jainko lagun muxo, handiotez, biarte, aio.

Bueno, eta amaitu aurretik, betiko moduan gure poesiari ere utziko dutzagun, azken minutuan, Etxe Berria izeneko, Elaberria dakazku, berkatu, poema dakazku, Mirena Gurmeabek, orain hogei urte idatzia, zerbait dabil aztarrika odeietan, zeruaren adur beltza da bakea. Etxea giltzarrapoz itxirik, inor ez dator atera. Altxa dezagun etxe berri bat, algaz eta elurrez. Landa ditzagun atarian, zuaitz luxeska argiak, itxaropenaren taxukoak. Pentsatu, giltzarik gabeko etxe bat. Izan da dila bakia, esne, euri, zuria. Miren, agur mehar. Bueno, pues nos vamos ya yendo, que la lectura os acompañe. Que sean felices, como hacía el doctor Rojas Marcos, bueno, con vosotros, con los que os rodean. Una felicidad completa, es una quimera, efectivamente. El día a día, cada momento.

Bueno, pues que esos caminos de tu barrio a mi barrio sean felices para ti. Bueno, no, no, bagoas. Da un urko maitasun urratze zain jo. Eta uste, zorion zuizaten lagundu. Aizkideak maitasun eutzarriz. Eutzi beti. Bakotxa berean, gu, gure euskaltasunetik, gure sinismenetik, zure barruraino, eltzen, iristen, zehatzen gara, hotxe barrutxuan, saltxu bai, sentiarazten, irakurketaren bidez. Asier, minetekin agurra duzu, jainko lagu, muxo, handiotez, biarte, aio, aio.

0: Radio Popular.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Filme baten eta abesti baten izena dugu The Rose, Bette Midler, kantari soinu bandan. Abestia danadala Amanda McBroomek idatzi eban 1977 urtean. Klubetan eskaintzen eban hasiera baten abestia. Inoiz aipatu eban bere aholkulariaren ideia izan zala Bob Seegerren estiloaz kanta bat sortzea kontratu diskografikoa lortzeko asmoz. Arrapaladan sortu eban antza kantua. Bette Midlerrek 3000 abestien artean aukeratu eban honakoa filmearen soinu bandea egiteko. Grammy saria emon eutzen Bette Midlerreri abesti honegaitik. Oscar saria irabazteko ez eban izendapenik jaso, baina